Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Music and

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: invers. Minut cu minut, nu mă satur să te ascult.
1: Check this out.
2: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

De oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md. Coming.

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună. You're my spicy mago.

0: electricity running through your pants.
1: Smile FM. Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună. Pe 9 august, comunitatea din Ciuciuleni vă invită să trăiți una dintre cele mai frumoase sărbători ale verii. Festivalul Florilor, Floare Ciuciuleni. De la ora 12, stadionul satului va deveni locul unde florile, muzica și tradițiile se întâlnesc într-o explozie de culoare și voie bună. Pe scenă vor urca Satoshi, Violeta Botezatu, îndrăgiți interpreți și ansambluri folclorice pregătiți să ofere un spectacol memorabil. Festivalul Florilor, Floare Ciuciuleni, 9 august, între orele 12 și 22. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: deocamdată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii, tot la promoție! Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Diamas, la Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am jucat un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera MD!
3: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
0: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
4: Construiești? Renovezi? La magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună!
0: Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante.

0: lui Vlăduț.
1: Selecție specială. Vibe garantat
0: pe Smile FM.
1: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara.

0: and you're listening to
1: Smile FM.
2: Salut! Suntem Fire Love și ascultați piesa Feel My Words
3: la Smile FM. Happy music!

Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, Pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A. Telefon 068 575 551. Construiește zdravân cu Betonelu.
2: Ioane, vara asta mergem la mare.
3: La mare? Dar de unde bani?
2: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
2: Și după vacanță facem și reparație.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
4: Ioane, da, ce bine arăți! Parcă ești viu!
5: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
6: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068 46 2323. Funerarius, grijă până la capăt.
7: Viitorul se construiește prin educație.
8: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate de piața muncii: construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 060560086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manucubei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060 93 93 98.
7: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
8: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August numărul 3 vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446. La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ceahâncu, în cu 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
0: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

0: Pe 9 august, comunitatea din Ciuciuleni vă invită să trăiți una dintre cele mai frumoase sărbători ale verii. Festivalul Florilor, Floare Ciuciuleni. De la ora 12, stadionul satului va deveni locul unde florile, muzica și tradițiile se întâlnesc într-o explozie de culoare și voie bună. Pe scenă vor urca Satoshi, Violeta Botezatu, îndrăgiți interpreți și ansambluri folclorice pregătiți să ofere un spectacol memorabil. Festivalul Florilor, Floare Ciuciuleni, 9 august, între orele 12 și 22.
1: Hey, this is Dimitri Vegas, I Like Mike, and you're listening to our new track, Mexico.
2: She stole my heart, Mexico, oh, oh, oh, oh, oh.
1: Together with Neo and Dana Paola on your favorite station.

0: Deșteptată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
2: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu,
3: unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj, fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27-A, telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
4: Ai absolvit gimnaziul și te întrebi ce vei deveni? La școala profesională din Hâncești a început admiterea. Alege meseria care ți se potrivește. Brutar, cofetar, cusătoreasă, mecanic auto și electromontator prin învățământ dual sau tencuitor, zidar, placator cu plăci și electrogazosudor montator prin învățământ clasic. Beneficiezi de bursă, cămin, ateliere moderne și practică la agenți economici. Te așteptăm în Hâncești, pe strada Chișinău, numărul 9. Școala Profesională Hâncești. Viitorul începe aici.
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kg bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998.
2: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
0: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
5: În grădina lui Ion toate păsările dor.
6: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
7: Cum așa?
8: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
9: Apoi nu mașină.
8: La Yummy Kebab gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
10: Yummy!
11: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
12: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ți-e foame?
2: Yummy!
1: Pizza?
2: Yummy!
1: Nuggets?
2: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397.
2: Yummy!
1: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
3: La baza de materiale de construcții gospodare, dar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30/1. Telefon 263-2-24-70.
0: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142/5, Florăria Elvira. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Liova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Liova. Sau ne poți suna oricând la 94294.
4: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
5: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
4: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
5: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
6: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 060 670 053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
0: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
2: E ca și cum am jucat un joc
3: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
3: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
2: Ne vedem la Impera MD!
0: Ai terminat gimnaziul? Super! Dar ce urmează? Școala profesională din Leova îți răspunde simplu. O meserie reală, un viitor sigur. Mecanic auto, bucătar, electrogazosudor, viticultor, operator la mașini agricole. Meserii căutate, plătite bine, învățate practic. Și mai mult, ai bursă, cazare în cămin, alimentație gratuită și ateliere moderne. Vrei experiență direct la agenții economici? Alege învățământul dual la Cimișlia. Pentru informații sună la 0263-22185 sau vino în Leova, pe strada Independenței 60, școala profesională din Leova. Învață, experimentează, devino specialist!
1: Viitorul se construiește prin educație. La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 060560086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manucubei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
0: Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova numărul 36. Pentru programări și informații sună la 060 392 692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Asculți știrile săptămânii la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Pe parcursul lunii iulie, geniștii Armatei Naționale au executat 11 misiuni de deminare pe teritoriul țării, în urma cărora au fost nimicite 13 obiecte explozive. Intervențiile au avut loc în satele din raioanele Hâncești, Ungheni, Ștefan Vodă, Căușeni, Strășeni, Anini Noi și Dubăsari, în urma solicitărilor și a sesizărilor venite din partea autorităților competente. Astfel, în perioada respectivă, geniștii din batalionul Geniu Cotru au intervenit în satul Șerpeni, raionul Anini Noi, după ce mai multe muniții au fost descoperite de către un localnic în timpul unor lucrări de construcție. Misiunea importantă de determinare a fost executată de echipa batalionului Geniu, condusă de colonelul Serghei Chilivnic, în satul Copanca, raionul Căușeni, unde localnicii au descoperit o dronă de tip Geran 2, la aproximativ 30 de metri de o casă de locuit. Geniștii militari au constatat că obiectul cântărea 40 de kilograme și conținea încărcătură explozivă cu fragmentare și efect incendiar, datorită intervenției prompte și profesioniste a geniștilor militari și reprezentanților altor structuri de forță. Pericolul pentru populație a fost înlăturat în condiții de maximă siguranță. Pentru a reduce aglomerația din sala de așteptare a aeroportului internațional Eugen Duga Chișinău, oamenii pot aștepta în exterior îmbarcarea către autocarele care transportă pe pistă. Investiția de aproape 1 milion de lei a fost apreciată de călători. Oamenii și-ar dori însă ca terminalul să fie extins, cu o promisiune pe care autoritățile o fac din vara anului trecut. Până acum, pasagerii așteptau un autocar până când toți călătorii treceau de controlul biletelor. Oamenii nu aveau voie să iasă din mijlocul de transport, chiar dacă temperaturile erau ridicate, iar procedura dura. Acum ei vor putea aștepta în exterior, sub o copertină care protejează de soarele arzător. Acolo este loc suficient pentru 200 de persoane. Amenajarea unor astfel de spații este o soluție utilizată pe scară largă la nivel internațional pentru gestionarea eficientă a fluxurilor de pasageri în perioadele de vârf. Pavilioanele urmează să fie dotate cu aer condiționat. Soluția este una temporară, iar în noiembrie acestea vor fi dezinstalate pentru a începe lucrările de extindere a terminalului. Potrivit datelor statistice, doar în luna iunie au fost înregistrați 716.000 de pasageri, cu aproape 100.000 mai mulți decât în aceeași perioadă a anului trecut. Compania română Nuclear Electrica achiziționează energie electrică din Ucraina prin intermediul Energocom pentru a acoperi deficitul de energie generat de oprirea unității 1 a centralei nucleare de la Cernavodă. Anunțul a fost făcut de cele două companii. Potrivit Nuclear Electrica, energia importată va fi utilizată pentru a reduce impactul opririi reactorului asupra pieței de energie din România. Achiziția este realizată cu sprijinul Energocom, furnizorul de energie din țara noastră, care în această perioadă acționează ca utilizator de rețea pentru cumpărarea energiei electrice din Ucraina și transportarea acesteia în România. Reprezentanții companiei române au precizat că această colaborare continuă parteneriatul strategic dintre Nuclear Electrica și Energocom, consolidat prin memorandumul de înțelegere semnat în 2023, care vizează întărirea rezilienței energetice și sprijinul reciproc între cele două companii și implicit între România și Republica Moldova.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
4: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete,
5: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

Imagínate tú y yo en la playa. La arena.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: În grădina lui Ion toate păsările dor.
2: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
3: Cum așa?
0: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
4: Apoi nu mașina.
5: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow.
6: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
5: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
6: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Atenție, Hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete, toate într-un singur loc, plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate.
7: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
0: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Calimera. Mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas! Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Smile FM Moldova.
1: Hai cu zâmbete.
2: Even the other stations are tuned in too.
1: N-asculți și pe smilefm.md.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești. Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate? Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
0: Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate. Ai terminat gimnaziul? Super! Dar ce urmează? Școala profesională din Leova îți răspunde simplu. O meserie reală, un viitor sigur. Mecanic auto, bucătar, electrogazosudor, viticultor, operator la mașini agricole. Meserii căutate, plătite bine, învățate practic. Și mai mult, ai bursă, cazare în cămin, alimentație gratuită și atelier moderne. Vrei experiență direct la agenții economici? Alege învățământul dual la Cimișlia. Pentru informații sună la 0263 22185 sau vino în Leova, pe strada Independenței 60. Școala profesională din Leova. Învață, experimentează, devino specialist.
2: Poliția Republicii Moldova предупреждає. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Poliția Republicii Moldova призывает к бдительности.
0: Pe 9 august, comunitatea din Ciuciuleni vă invită să trăiți una dintre cele mai frumoase sărbători ale verii. Festivalul Florilor, Floare Ciuciuleni. De la ora 12, stadionul satului va deveni locul unde florile, muzica și tradițiile se întâlnesc într-o explozie de culoare și voie bună. Pe scenă vor urca Satoshi, Violeta Botezatu, îndrăgiți interpreți și ansambluri folclorice pregătiți să ofere un spectacol memorabil. Festivalul Florilor, Floare Ciuciuleni, 9 august, între orele 12 și 22. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
3: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
3: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie!

0: Sunt Elena, te salut la o nouă ediție a rubricii psihologice Femei Azi. Vorbim despre puterea ei, devine provocarea lor. Adică, de ce unii bărbați sunt atrași de femeile puternice, dar se simt frustrați când le au alături? Imaginează-ți o femeie care intră într-o cameră și o transformă prin prezența ei. Sigură pe sine, frumoasă, inteligentă, independentă. Nu cere validare, nu joacă jocuri, nu se teme să strălucească. Este genul de femeie pe care mulți bărbați o admiră. Și totuși, mulți dintre aceștia, odată ajunși într-o relație cu ea, se simt vulnerabili, chiar amenințați. Ce se întâmplă, psihologic vorbind? Atracția față de forță, între fantezie și realitate. Bărbații care au crescut în culturi patriarhale asociază succesul masculin cu controlul și dominarea. Femeia independentă contrazice aceste tipare. În etapa de idealizare, ea este văzută ca un premiu, o validare a valorii personale, dar în cotidian, când ea nu se supune, ci provoacă, apare disonanța. Mulți confundă puterea unei femei cu dorința de competiție, când în realitate ea cere parteneriat, nu supunere. Frustrarea masculină, o oglindă a propriei insecurități. Sentimentul de insuficiență, nu sunt destul de bun pentru ea. Nevoia inconștientă de superioritate. Dacă nu pot să o dominez, simt că îmi pierd identitatea. Dificultatea de a gestiona autonomia feminină. Ea nu cere permisiuni, nu așteaptă aprobarea, ceea ce poate trezi anxietate în cei care se simt amenințați de lipsa de control. Psihologia relației cu o femeie puternică. Relația cu o femeie puternică este o șansă extraordinară de creștere pentru ambii parteneri, dar necesită introspecție, să îți cunoști propriile vulnerabilități și să nu le proiectezi asupra celuilalt. Respect autentic. Nu doar admirația pentru succesul ei, ci acceptarea faptului că nu trebuie să se micșoreze ca tu să te simți mare. Comunicare matură, fără jocuri de putere, ci cu disponibilitate emoțională și autentică. Și în concluzie, nu toți bărbații sunt intimidați, dar cei care nu au lucrat cu ei înșiși sunt. Frustrarea nu vine din puterea ei, ci din lipsa de confort cu propria vulnerabilitate. Bărbații care își acceptă complexitatea, care nu văd feminitatea ca o amenințare, ci ca o complementaritate, pot construi relații reale cu femeia puternică și nu doar fantezii cu ea.
1: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care-ți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
2: tot la promoție!
1: Calitate, diversitate și preț.

0: Andrei, numărul 3. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării. Combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5. Florăria Elvira. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060 093-9398.
1: Ție foame?
2: Yummy!
1: Pizza?
2: Yummy!
1: Nuggets?
2: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Lova! Comenzi la 076-707-397.
2: Yummy!
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
3: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
4: Noi doi

0: Smile FM.
1: Poate ai avântul lui prin raiul pământului, peste voi și peste mult.

0: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one.

0: deocamdată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
0: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
2: Ai absolvit gimnaziul și te întrebi ce vei deveni? La Școala Profesională din Hâncești a început admiterea. Alege meseria care ți se potrivește. Brutar, cofetar, cusătoreasă, mecanic auto și electromontator prin învățământ dual sau tencuitor, zidar, placator cu plăci și electrogazosudormontator prin învățământ clasic. Beneficiezi de bursă, cămin, ateliere moderne și practică la agenți economici. Te așteptăm în Hâncești, pe strada Chișinău, numărul 9. Școala Profesională Hâncești. Viitorul începe aici!
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
3: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ne poți suna oricând la 94294. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
4: Yummy!
5: Construiești, renovezi, la Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună!
0: În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20,
1: tu faci playlistul la Smile FM.
0: Sună sau trimite un mesaj la 0603070. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată.
1: Cadouri muzicale cu Ion Croidoru.
0: De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Asculți știrile săptămânii la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
6: Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a îndemnat aleșii locali să continue procesul de amalgamare voluntară a primăriilor și să finalizeze negocierile până la sfârșitul lunii august. Într-un mesaj audio adresat primarilor și consilierilor locali, șefa statului le-a mulțumit celor care au inițiat procesul și a declarat că peste 85% dintre primării au început procedura de unificare voluntară, iar mai mult de 400 au adoptat deja deciziile finale. Președintele a precizat că localitățile care au ales amalgamarea voluntară vor beneficia de sprijin financiar din partea guvernului pentru investiții în proiectele prioritare ale comunităților. Totodată, Maia Sandu s-a adresat celor aproximativ 200 de primării aflate în etapa finală a procesului și le-a îndemnat să încheie procedurile până la sfârșitul lunii august. Președintele a făcut apel către cele aproximativ 160 de primării unde negocierile s-au blocat să reia discuțiile și să nu renunțe la proces. Șefa statului a avertizat că localitățile care nu vor decide benevol unirea administrațiilor vor fi amalgamate prin lege, fără stimulente financiare și fără posibilitatea de a alege primăriile cu care se vor uni. Președinta a mai afirmat că reforma urmărește ca toate comunitățile să beneficieze de servicii mai bune și de un nivel de trai mai ridicat, iar deciziile dificile trebuie luate în interesul cetățenilor. Exporturile de energie electrică vor fi limitate în orele de vârf, iluminatul decorativ va fi deconectat pe timpul nopții, iar utilizarea apei pentru activități neesențiale va fi restricționată. Măsurile au fost aprobate de Comisia Națională de Management al Crizelor, prezidată de premierul Vasile Tofan. Deciziile au fost luate în contextul creșterii prețurilor la energie pe piețele regionale și al nivelului scăzut al apei în fluviul Nistru. Autoritățile urmăresc să mențină funcționarea serviciilor esențiale și să protejeze populația. Exporturile comerciale de energie electrică vor fi limitate zilnic între orele 18 18 și 22, pentru ca energia disponibilă să fie utilizată cu prioritate pentru consumul intern. Restricția va fi aplicată de Mold Electrica fără a afecta obligațiile de serviciu public privind securitatea aprovizionării cu energie. Energocom va căuta și va contracta surse alternative de energie din România, Ucraina și de pe alte piețe accesibile. Compania va pregăti scenarii de achiziție pentru următoarele 7 până la 14 zile și va prezenta zilnic informații despre prețuri și necesarul de bani. Mold Electrica va colabora mai intens cu operatorii din România și Ucraina pentru menținerea echilibrului sistemului energetic și pentru obținerea asistenței de urgență, dacă va fi necesar. Între orele 18 și 6 vor fi deconectate havuzurile, vitrinele și iluminatul decorativ, arhitectural și publicitar. Autoritățile locale vor reduce și consumul pentru iluminatul public, fără a afecta serviciile esențiale și siguranța populației. Întreprinderile care folosesc cuptoare electrice, instalații de topire sau alte echipamente cu un consum ridicat vor fi obligate să-și reorganizeze activitatea. Consumul principal va trebui mutat în afara intervalelor 6-9 și 18-23. Operatorii serviciilor de apă și canalizare vor adapta de asemenea funcționarea pompelor pentru a reduce consumul de energie în orele de vârf. Administratorii blocurilor vor informa locatarii despre recomandare de a nu folosi lifturile între orele 6-9 și 18-23. Măsurea are scopul de a preveni blocarea persoanelor în lifturi în cazul unor eventuale întreruperi ale alimentării cu energie electrică. Spitalele din țară fac un pas important pentru a proteja eficiența antibioticilor și siguranța pacienților. Prin noul program de stewardship antimicrobian, medicii vor prescrie tratamente cu antibiotice mult mai riguros și responsabil, strict atunci când este nevoie și în dozele corecte. Această măsură va opri consumul excesiv sau greșit de medicamente, combaterea directă a bacteriilor rezistente la tratamente și reducerea riscului de complicații în timpul spitalizării. Trecerea de la regulamentul aprobat recent de Ministerul Sănătății la aplicarea lui practic a început în cadrul unui atelier național desfășurat între 28 și 31 iulie. La instruire au participat echipe de specialiști din spitalele din întreaga țară, formate din directori, epidemiologi, microbiologi, farmaciști, clinicieni și medici de diferite specialități. În cadrul cursurilor practice, specialiștii au fost instruiți cum să formeze comitete de supraveghere în propriile instituții, cum să urmărească consumul de medicamente și cum să aplice clasificarea internațională AOAR, recomandată de Organizația Mondială a Sănătății. De asemenea, participanții au învățat să folosească aplicația HUNET și platformele naționale de raportare pentru a analiza datele despre infecții și rezistența bacteriilor la antibiotice. Atacantul echipei FC Petrocub, Vladimir Ambros, și-a încheiat cariera de fotbalist. Anunțul a fost făcut de clubul de fotbal. Ambros este cel mai bun marcator din istoria Petrocub, cu 105 goluri înscrise în toate competițiile. Dintre acestea, 90 au fost marcate în campionate, 10 în Cupa Moldovei și 5 în cupele europene. În perioada petrecută la Petrocub, atacantul a câștigat 2 titluri de campion al Republicii Moldova în 2024 și 2026, precum și 2 cupe ale Moldovei în 2020 și 2024. De asemenea, a fost golgeiterul campionatului în sezoanele 2018 și 2022. La nivel internațional, Vladimir Ambros a disputat 12 meciuri pentru Naționala Republicii Moldova, reușind să înscrie un gol în poarta Franței.
0: Emi Ionașcu îți prezintă Top 30 Airplay la Smile FM.
4: Bun găsit, prieteni! Este timpul pentru Top 30 Airplay, locul unde melodiile se luptă mai ceva ca la reduceri. Unele urcă, altele coboară, iar câteva intră în clasament ca să vadă și ele cum este. Sunt Emi Ionașcu și vă invit să descoperim împreună cine ajunge pe podiumul muzical al săptămânii la Smile FM. Și zic să începem. Săptămâna aceasta pe 30 găsim un new entry, Ocean House, de la Jewel. Pe 29 vine o coborâre de opoziție, Ryan Dance, Devon Thames. Iar pe 28 urcă un loc, Miss Cali, Hallelujah, de la Morandi.
0: Locul 30.

0: 5, 9, brown eyes.
1: 29 săptămâna aceasta pentru Rain Dance, Devin Thames, coborâre de opoziție la top 30 Airplay. Continuăm cu locul 28, aici urcă un loc Miss Kali Hallelujah de la Morandi. Iar pe 27 urcă 3 poziții Move You, Burak Yeter, Kosi și Love Bay.
2: Locul

0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
1: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete,
2: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM. Hai să fim number one. Asculți Top 30 Airplay la Smile FM. Locul

Bora Keter, Costi, Love Bay și Move You-uri care de 3 poziții la Top 30 Airplay. Continuăm cu 26, aici urcă un singur loc, genul ăla, Alina Eremia și Puia. Iar pe 25 coboară o poziție, anii în care nu dormim, Smiley, Alex Velea și Connector. Locul

0: ani în care ne dormim de la Smiley, Alex Velea și Conectel au ocupat săptămâna aceasta locul 25 la Top 30 Airplay, coborâre de un singur loc. Pe 24 urcă două poziții, Levitate, Crying Error și Antonia, iar pe 23 vine un alt new entry, Să danseze fetele și Ami.
1: Locul 24.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și

0: numărul 3.
1: Viitorul se construiește prin educație. La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 0605600086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manucu Bei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
0: Atenție, Hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc, plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate. Ai terminat gimnaziul? Super! Dar ce urmează? Școala profesională din Leova. Îți răspunde simplu. O meserie reală. Un viitor sigur. Mecanic auto, bucătar, electrogazosudor, viticultor, operator la mașini agricole. Meserii căutate, plătite bine, învățate practic. Și mai mult, ai bursă, cazare în cămin, alimentație gratuită și ateliere moderne. Vrei experiență direct la agenții economici? Alege învățământul dual la Cimișlia. Pentru informații sună la 0263 22185 sau vino în Leova, pe strada Independenței 60. Școala profesională din Leova. Învață, experimentează, devino specialist.
2: Ioane, da, ce bine arăți, parcă ești viu.
3: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
4: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci. Servicii funerare complete, cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 0684623323. Funerarius, grijă până la capăt.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 și cere-ne oferta. Radio station you can't live without. Smile FM. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Pe 9 august, comunitatea din Ciuciuleni vă invită să trăiți una dintre cele mai frumoase sărbători ale verii. Festivalul Florilor, Floare Ciuciuleni. De la ora 12, stadionul satului va deveni locul unde florile, muzica și tradițiile se întâlnesc într-o explozie de culoare și voie bună. Pe scenă vor urca Satoshi, Violeta Botezatu, îndrăgiți interpreți și ansambluri folclorice pregătiți să ofere un spectacol memorabil. Festivalul Florilor, Floare Ciuciuleni, 9 august, între orele 12 și 22. Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2. Asculți Top 30 Airplay la Smile FM, locul 22.

0: locul 22 săptămâna aceasta pentru Better Times, de la Robin Schulz cu Barbs, urcare de opoziție la Top 3 Searcher Play. Continuăm cu locul 21. Aici găsim o coborâre de 3 locuri, Let Me Be The Second Voice featuring Calvin Sina, iar pe 20 aflăm, bineînțeles, după prima recapitulare. Rămâneți aici!
1: Locul 21.

0: Iată, dragilor, că am intrat și în top 20 și am ascultat pe locul 20 Alexandra Căpitănescu și Choke Me, urcare de o poziție la top 30 Airplay. Pe 19 urcă un loc Morenito și Ina, iar pe 18 coboară două locuri Dai Dai, Shakira cu Burna Boy.
1: Locul 19.

0: Dai Dai de la Shakira și Burna Boy a ocupat săptămâna aceasta locul 18 la Top 30 Airplay, coborâre de două poziții. Pe 17 găsim două locuri mai sus, Apus de Soare și Rareș, iar pe 16 urcă o singură poziție, Toreador, Mario și Connector. La Top 30, evident, Airplay.
1: Locul 17.

0: Iată, dragilor, că am ajuns la jumătatea clasamentului. Am ascultat pe locul 15 un alt new entry, Hey Na Na Na, de la Misha Miller. Pe 14 se află O Staționare, Pic de Dragoste și Nicole Sherry. Iar pe 13 urcă două poziții, Ai Grijă de Viața Ta și Mario.
1: Locul 14.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A. Telefon 068 575 551. Construiește zdravân cu Betonelu. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
2: E ca și cum am jucat un joc
3: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
3: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
2: Ne vedem la Impera MD!
4: Ioane, vara asta mergem la mare.
5: La mare? Dar de unde bani?
4: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
4: Și după vacanță facem și reparație.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
6: În grădina lui Ion toate păsările dor.
7: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
8: Cum așa?
9: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
10: Apoi nu mașina.
11: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow.
12: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
11: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
12: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 și cere-ne oferta. Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Smile FM. Asculți Top 30 Airplay la Smile FM. Locul 12.

0: Săptămâna aceasta, la Top 30, Airplay, locul 12 a fost ocupat de o coborâre de două poziții, Analog și Delia. Pe 11 coboară trei locuri, Solo 2 de la Adrian Jaguna și Cosi cu Benzol, iar pe 10 aflăm după recapitulare.
1: Locul 11.

0: Salutare, dragilor, că am intrat în top 10, am ascultat pe locul 10, urcare de 3 poziții, Age Smite de la Bruno Mars. Pe 9 vine un alt new entry, Reveria de la Smiley, iar pe 8 urcă un singur loc, New Religion, Baby Rexha și Fatless la top 30 Airplay.
1: Locul 9.

0: Locul 7 săptămâna aceasta pentru Save Me Tonight de la Jennifer Lopez și David Guetta, coborâre de o poziție. Pe 6, tot un loc mai jos, găsim Semne și Jocul Cabron, iar pe 5 coboară două poziții Petale cu Irina Rimes și Delia, aici la Top 30 Airplay.
1: Locul 6.

0: 5 la Top 30 Airplay săptămâna aceasta a fost ocupat de o coborâre de două poziții, Petale de la Irina Rimes și Delia. Pe 4 coboară tot două locuri, Noaptea și Emma, iar podiumul îl deschide o urcare de 4 locuri, Queen in Puerto Rico și Raluca, adică pe 3 asta găsim. La Top 30 Airplay, evident.
1: Locul 4.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
2: Ți-e foame?
3: Yummy!
2: Pizza?
3: Yummy!
2: Nuggets?
3: Yummy!
2: Inele de ceapă?
3: Yummy!
2: Desert sau salată?
3: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397!
3: Yummy!
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Lova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Lova. Sau ne poți suna oricând la 942 94. Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante.

0: lui Vlăduț. Selecție specială. Vibe garantat pe Smile FM. Gata reclamele. Ne întoarcem la zâmbete.
1: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2. Emi Ionașcu îți prezintă Top 30 Airplay. Locul 2.

0: E bine, prieteni, iată că am ajuns și la locul 1 din această săptămână. Este ocupat de o staționare, două linii și Alexia. Emi Ionașcu sunt și nu uitați că până data viitoare ascultați cea mai bună muzică aici la Smile FM. Pa, pa!
1: Locul 1.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998.
1: La baza de materiale de construcții gospodar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30/1. Telefon 263-2-24-70.
0: Ai terminat gimnaziul? Super! Dar ce urmează? Școala profesională din Liova îți răspunde simplu. O meserie reală, un viitor sigur. Mecanic auto, bucătar, electrogazosudor, viticultor, operator la mașini agricole. Meserii căutate, plătite bine, învățate practic. Și mai mult, ai bursă, cazare în cămin, alimentație gratuită și ateliere moderne. Vrei experiență direct la agenții economici? Alege învățământul dual la Cimișlia. Pentru informații sună la 0263-22185 sau vino în Liova, pe strada Independenței 60, școala profesională din Liova. Învață, experimentează, devino specialist. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142/5, Florăria Elvira. Calimera! Mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas! Hey! Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: Bună după amiază, oameni frumoși! Bine v-am găsit la Zâmbet de Weekend cu Elena, locul unde grijile iau o pauză, iar buna dispoziție primește microfonul. Eu sunt alături de voi în următoarele ore cu muzică bună, povești interesante, surprize și, bineînțeles, multe zâmbete, așa că, indiferent dacă sunteți acasă, în mașină, poate la serviciu sau deja vă pregătiți de escapada de weekend, dați volumul puțin mai tare și rămâneți pe frecvența bunei dispoziții. Promit că nu vă plictisiți nici măcar o clipă. Hai să începem împreună o după-amiază plină de energie pozitivă.
1: Smile FM. Happy Music.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii, tot la promoție! Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu, unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj, fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A, telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu. Ai nevoie de imagini care spun povestea ta? Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
1: În grădina lui Ion toate păsările dor.
2: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
3: Cum așa?
0: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
4: Apoi nu mașina.
0: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
5: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Am revenit să aflăm împreună cum și ce va fi cu vremea de afară în perioada 9-15 august, adică săptămâna care vine. Să știți că vara își face treaba și ne oferă o săptămână tipică de august. Mult soare, temperaturi ridicate și doar pe alocuri șanse de averse de scurtă durată, mai ales spre seară. Maximele vor urca în general între 30 și 35 de grade, iar nopțile vor rămâne plăcute cu temperaturi între 17 și 22 de grade. Nu uitați să aveți la îndemână o sticlă cu apă aproape mereu, dacă nu chiar întotdeauna, o pereche de ochelari de soare și multă voie bună. Dacă ieșiți la plimbare sau la piscină, crema cu protecție solară este la fel de importantă ca playlistul preferat. Pe scurt, se anunță o săptămână numai bună pentru înghețată, seri petrecute afară și fotografii cu apusuri spectaculoase.
1: Smile FM. Happy Music.

0: suport.
1: Yo, check this out.
2: Smile FM Moldova.
3: Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: A venit momentul să aflăm ce spun astrele pentru săptămâna următoare, adică pentru 9-15 august. Berbec, energia ta este la cote maxime, profită de ea, dar nu încerca să faci chiar totul într-o singură zi. Taur, vești bune în plan financiar, ai grijă doar să nu le cheltuiești mai repede decât apar. Gemeni, comunicarea este punctul tău forte, un mesaj trimis la momentul potrivit poate deschide uși importante. Rac, ai nevoie de puțină relaxare, chiar și o plimbare scurtă îți poate schimba complet starea. Leu, ești în centrul atenției și, sincer, nici nu te deranjează. Bucură-te de aprecierea celor din jur. Fecioară, organizarea îți aduce succes. Totuși, lasă loc și pentru puțină spontanietate. Uneori, cele mai frumoase momente nu sunt planificate. Planificate sunt însă pauzele muzicale aici, la Smile FM.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Dragii mei, am revenit și pentru partea a doua horoscopului pentru săptămâna care vine. Continuăm cu celelalte zodii. Balanță. Echilibrul pe care îl cauți apare atunci când încetezi să încerci să-i mulțumești pe toți. Scorpion. Intuiția ta funcționează excelent. Ascultă-o și vei evita câteva situații complicate. Săgetător. Dorul de aventură se face simțit. Chiar și o excursie de o zi îți poate încărca bateriile. Capricorn. Muncă de rezultate. Dar weekendul cere și el odihnă. Nu uita că și bateria telefonului are nevoie de încărcare. La fel și tu. Vărsător, ideile tale sunt apreciate. Spune ce gândești pentru că cineva chiar are nevoie să audă perspectiva ta. Pești, emoțiile sunt intense, dar și inspirația este la cote înalte. Fă ceva care îți aduce bucurie și lasă grijile pentru luni. Și, indiferent de zodie, țineți minte, cel mai frumos horoscop este acela pe care îl scriem noi cu un zâmbet și cu oameni dragi aproape.
1: Smile FM. Happy Music.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
2: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
1: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
2: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: La Yummy Kebab gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
3: Yummy!
4: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068 46 23 23. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
0: Atenție, Hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc. Plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate.
5: Ai absolvit gimnaziul și te întreb ce vei deveni? La școala profesională din Hâncești a început admiterea. Alege meseria care ți se potrivește. Brutar, cofetar, cusătoreasă, mecanic auto și electromontator prin învățământ dual sau tencuitor, zidar, placator cu plăci și electrogazosudormontator prin învățământ clasic. Beneficiezi de bursă, cămin, ateliere moderne și practică la agenți economici. Te așteptăm în Hâncești, pe strada Chișinău, numărul 9. Școala profesională Hâncești. Viitorul începe aici.
0: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Pe 9 august, comunitatea din Ciuciuleni vă invită să trăiți una dintre cele mai frumoase sărbători ale verii. Festivalul Florilor, Floare Ciuciuleni. De la ora 12, stadionul satului va deveni locul unde florile, muzica și tradițiile se întâlnesc într-o explozie de culoare și voie bună. Pe scenă vor urca Satoshi, Violeta Botezatu, îndrăgiți interpreți și ansambluri folclorice pregătiți să ofere un spectacol memorabil. Festivalul Florilor, Floare Ciuciuleni, 9 august, între orele 12 și 22.
6: Blind, didn't see the context.

salut în ora a doua de zâmbe de weekend. Vorbim despre cele mai fascinante lucruri și locuri din această lume. Începem cu personalitățile maritime. Hai să vorbim despre Caracatița, care zic eu că seamănă mai mult a extraterestrul mărilor. Dacă cineva organiza un concurs pentru cea mai inteligentă creatură care nu merge la școală, Caracatița ar lua premiul fără emoții. Are trei inimi, iar două dintre ele lucrează exclusiv pentru a pompa sânge spre branhii. Semn că și în lumea marină există departamente bine organizate. Sângele ei este albastru, nu pentru că ar fi de viață nobilă, ci pentru că folosește cupru în loc de fier pentru transportul oxigenului. Când apare un pericol, își schimbă culoarea în câteva secunde și poate deveni aproape invizibilă, de parcă ar avea instalată cea mai performantă aplicație de camuflaj. Cercetătorii au observat că poate deschide borcane, rezolva puzzle-uri și chiar învăța din experiențe. Da, ceea ce înseamnă că uneori este mai răbdătoare decât noi când încercăm să montăm mobilier. Dacă pierde un braț, îl regenerează, iar asta pare desprins dintr-un film cu supereroi. Fiecare tentacul are o anumită independență, ceea ce înseamnă că uneori parcă ia propriile decizii. Nu degeaba mulți spun că dacă ar trăi mai mult, caracatițele ar putea deveni adevărații profesori ai oceanelor. Așa că data viitoare când vedeți una într-un documentar, salutați-o cu respect. S-ar putea să vă analizeze mai atent decât o analizați voi pe ea.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 94294. Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații, sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate.
1: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
0: Ai terminat gimnaziul? Super!
2: Dar ce urmează?
0: Școala profesională din Leova îți răspunde simplu. O meserie reală, un viitor sigur. Mecanic auto, bucătar, electrogazosudor, viticultor, operator la mașini agricole. Meserii căutate, plătite bine, învățate practic. Și mai mult, ai bursă, cazare în cămin, alimentație gratuită și ateliere moderne. Vrei experiență direct la agenții economici? Alege învățământul dual la Cimișlia. Pentru informații, sună la 0263-22185 sau vino în Leova, pe strada Independenței 60. Școala profesională din Leova. Învață, experimentează, devino specialist.
1: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun, 131. Programează-te acum la 060-670-053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Universul este atât de mare, dragilor, încât atunci când crezi că ai înțeles ceva, apare o descoperire nouă și îți schimbă complet perspectiva. Lumina soarelui ajunge la noi în aproximativ 8 minute, ceea ce înseamnă că vedem mereu un soare puțin din trecut. Dacă ai putea conduce o mașină cu viteza luminii, tot ai avea nevoie de ani întregi pentru a ajunge la cea mai apropiată stea. Deci există galaxii atât de îndepărtate încât lumina lor a pornit spre noi înainte ca dinozaurii să existe pe Pământ. Vă imaginați asta? Și nu putem să nu vorbim și despre găurile negre care sunt atât de puternice încât nici lumina nu poate scăpa din apropierea lor, iar asta le face printre cele mai misterioase obiecte din cosmos. Totuși, ele nu sunt aspiratoare cosmice, așa cum vedem prin filme, ci respectă regulile gravitației ca orice alt obiect. În fiecare secundă, Universul continuă să se extindă, iar oamenii de știință încă încearcă să înțeleagă cum și de ce se întâmplă acest lucru. Este fascinant să ne gândim că fiecare dintre noi este alcătuit din atomi creați în interiorul unor stele. Cu alte cuvinte, suntem praf de stele care și-a făcut program de weekend și poate tocmai de aceea privitul cerului într-o seară senină rămâne una dintre cele mai frumoase călătorii fără bilet pentru fiecare dintre noi.
1: Smile FM, Happy Music.

sfârșit dreptul la grai, istorie, viitor, libertate. Și dacă Dumnezeu nu ne face dreptate, să ne facem noi

0: Dragii mei, vorbim în continuare despre cea mai performantă mașinărie. Și nu vorbim despre vreo fabrică de automobile, ci despre corpul uman. De multe ori căutăm tehnologie de ultimă generație și uităm că purtăm una chiar cu noi în fiecare zi. Creierul uman conține miliarde de neuroni care comunică permanent, iar viteza unor impulsuri nervoase este incredibilă. Inima bate de peste 100 de mii de ori într-o singură zi, fără să ceară pauze la cafea. Știați asta, da? Să vorbim și despre oase, care sunt atât de rezistente încât, raportat la greutate, unele sunt mai puternice decât betonul. Pielea se regenerează constant, iar organismul înlocuiește milioane de celule în fiecare clipă. Când râdem, punem în mișcare 10 de mușchi și, pe lângă asta, reducem nivelul stresului. Nu este uimitor, oare? Ochii pot distinge milioane de nuanțe, iar urechile transformă vibrațiile în sunete pe care creierul le interpretează instantaneu. Chiar și atunci când dormim, corpul muncește din plin pentru a se reface și a ne pregăti pentru o nouă zi. Practic, organismul nostru este o fabrică deschisă non-stop, fără zile libere și fără concediu. Așa că, din când în când, merită să-i mulțumim prin odihnă, mișcare și câteva zâmbete sincere.
1: Smile FM. Happy Music.

0: am revenit pe finalul celei de două ore de Zâmbet de Weekend să vorbim despre cele mai neobișnuite animale de pe planetă. Natura pare să fie avut o imaginație fără limite atunci când a creat unele animale. Axolotul poate regenera membre, organe și chiar părți din creier, lucru care îi face pe cercetători să-l studieze cu mare interes. Ornitorincul este atât de ciudat încât primii oameni de știință au crezut că cineva a lipit mai multe animale la un loc. Flamingii nu se nasc roz, ci capătă această culoare datorită hranei pe care o consumă. Koala doarme aproape 20 de ore pe zi și, sincer, probabil mulți dintre noi îl invidiază după o săptămână încărcată. Vidrele dorm ținându-se de mână pentru a nu fi despărțită de curenții apei, iar asta este una dintre cele mai simpatice imagini din natură. Corbii își amintesc fețele oamenilor ani la rând și pot recunoaște persoanele care s-au purtat frumos sau mai puțin frumos cu ei. Delfinii își dau nume unii altora folosind fluierături specifice, semn că și în ocean există apeluri personalizate. Iar pinguinii își oferă uneori pietricele drept cadou atunci când își aleg perechea, iar romantismul lor îi întrece pe mulți oameni, fiți de acord. Deci, natura ne demonstrează în fiecare zi că cele mai uimitoare povești nu sunt inventate, ci trăiesc chiar lângă noi. Iar dacă toate aceste animale ar avea propria emisiune radio, cu siguranță audiența ar fi sălbatic de mare.
1: Smile FM. Happy Music.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am juca un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera MD!
3: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
4: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
0: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 060 30 70 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavern să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
5: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
5: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie.

0: știrile săptămânii la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Consiliul Raional Hâncești anunță că în sezonul estival 2026, 820 de elevi din instituțiile de învățământ ale raionului au beneficiat de foi de odihnă în tabere specializate, iar alți 300 de copii au participat la tabere cu sejur de zi. Potrivit autorităților, în această vară au fost organizate 8 ture de odihnă în taberele Cristiano din raionul Criuleni, Privighetoarea din raionul Hâncești și Zâmbetul din Vadului Vode. Copiii au participat la activități educative, sportive, culturale și recreative. Pentru organizarea programului estival, din bugetul raion a fost alocate 2.897.000 de lei. În această sumă, 2.147.000 au fost destinați procurării foilor de odihnă și asigurării transportului copiilor, iar 750.000 de lei au fost utilizați pentru organizarea taberelor cu sejur de zi în instituțiile de învățământ. Beneficiarii au achitat doar 20% din costul foii de odihnă, restul fiind acoperit din bugetul raional. În cadrul taberelor cu sejur de zi au fost implicați 300 de elevi din 5 instituții de învățământ din raion: Liceul Teoretic Lăpușna, Liceul Teoretic Dimitrie Cantemir din Crasnoarmeiscoie, Gimnaziul Logănești, Gimnaziul Alexandru Donici din Ciuciuleni și Gimnaziul Onești. Arcul de Triumf din Chișinău și terenul aferent urmează să fie înregistrate oficial în proprietatea publică a statului și transmise în administrarea Ministerului Culturii. Măsura este prevăzută într-un proiect de hotărâre elaborat de guvern și supus consultărilor publice. Proiectul prevede completarea listei bunurilor imobile, proprietatea publică a statului, cu construcția Arcului de Triumf, amplasată pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt din municipiul Chișinău. De asemenea, terenul aferent monumentului, aflat în administrarea Agenției Proprietății Publice, urmează să fie inclus în lista terenurilor proprietate publică statului și transmis în gestiunea Ministerului Culturii. Inițiativa vine după mai multe divergențe între Ministerul Culturii și Primăria Chișinău privind statutul juridic și administrarea monumentului, situație care a întârziat lansarea lucrărilor de restaurare. Ministerul susține că lipsa înregistrării Arcului de Triumf ca bun imobil distinct în cadastru a împiedicat realizarea investițiilor. Arcul de Triumf nu a trecut printr-o restaurare capitală de aproape 60 de ani. Un taxi s-a răsturnat după ce s-a ciocnit cu o altă mașină la intersecția Bulevardului Mircea cel Bătrân cu strada Profesor Ion Domeniuc din municipiul Chișinău. Ofițera de presă a poliției, Cristina Talpă, a declarat că în impact au fost implicate două automobile. În urma coliziunii, unul dintre vehicule s-a inversat. Nicio persoană nu a fost rănită, iar accidentul s-a soldat doar cu pagube materiale. Polițiștii documentează cazul pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului rutier. 402 persoane au fost reținute în Franța în legătură cu incendiile care au ars de la începutul acestei veri circa 120.000 de hectare, a anunțat ministrul francez de interne. Printre acestea, 402 persoane reținute sub suspiciunea de provocare de incendii, 156 sunt minori, iar 36 se află în detenție, după ce au fost deja condamnate sau sunt în așteptarea procesului, a precizat ministrul francez. De la începutul acestei veri, Franța s-a confruntat cu 14.540 de incendii, care au ars circa 120.000 de hectare, dar în prezent situația se ameliorează. Aproximativ 90% din incendiile de vegetație survenite în Franța au fost provocate de oameni, iar o mare parte din restul, de 10%, au fost cauzate de fulgere. Totuși, în acest sezon, cele mai mari incendii consemnate în Franța au fost accidentale, conform constatărilor inițiale. Dar anul acesta, Franța a bătut deja recordul de suprafețe arse în cei 20 de ani de când sunt efectuate măsurători prin satelit, potrivit sistemului european de monitorizare a incendiilor.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Right, here we go.
0: Hai cu zâmbete.
3: Hai cu veselie.
0: Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
4: Hei, vă salut și în ora a treia din această emisiune cu multe zâmbete și cu multe lucruri fascinante. Continuăm și această oră cu sprânceana ridicată, pentru că sunt sigură că o să vă uimesc prin lucrurile pe care o să le spun. Vorbim despre planeta noastră, care este atât de spectaculoasă încât uneori pare că nici nu are nevoie de efecte speciale. Există locuri în care natura a creat peisaje atât de neobișnuite încât ai impresia că ai aterizat pe altă planetă. De exemplu, sunt peșteri în care cresc cristale uriașe, atât de mari încât un om pare un simplu turist printre gigați. În alte colțuri ale lumii există lacuri care își schimbă culoarea în funcție de anotimp sau de lumina soarelui, oferind un spectacol diferit de fiecare dată. Unele deșerturi cântă atunci când bate vântul, iar nisipul produce sunete misterioase care au dat naștere la sute de legende. Mai sunt și păduri în care copacii au forme atât de ciudate încât par personajele unui basm. Deci oamenii de știință, ca să știți, reușesc și ei să explice multe dintre aceste fenomene, nu pe toate, însă farmecul lor rămâne la fel de puternic, asta e ceea ce spune fiecare din el. Poate tocmai necunoscut ne face să fim atât de curioși și să visăm la noi aventuri. Până la urmă, lumea este cel mai mare muzeu în aer liber pe care vândem să-l descoperiți, pentru că biletele de intrare nu sunt altceva decât curiozitatea și cine știe, poate următoarea destinație de vacanță va fi chiar unul dintre acele locuri care par desprinse dintr-un film fantastic cu acces gratuit, doar cu zâmbete și, desigur, cu multă, multă răbdare și cu posibilitatea de a deschide ochii cât mai mari la vederea lucrurilor despre care v-am vorbit, n-ai cum să nu rămâi cu ochii mari. Da, să rămâneți curioși în continuare, noi ne întoarcem la muzică.
0: Smile FM, Happy Music.

la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii, tot la promoție! Calitate, diversitate și

0: numărul 3.
1: Viitorul se construiește prin educație.
2: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 0605600086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manucu Bei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
3: Ți-e foame?
4: Yummy!
3: Pizza?
4: Yummy!
3: Nuggets?
4: Yummy!
3: Inele de ceapă?
4: Yummy!
3: Desert sau salată?
4: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397.
4: Yummy!
5: În grădina lui Ion toate păsările dor.
6: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
7: Cum așa?
8: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
9: Apoi nu mașina.
10: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow.
11: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
10: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
11: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 și cere-ne oferta. Smile
12: FM. Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
13: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
14: Now check this out.
13: Smile FM Moldova.
12: Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Dragii mei, imaginați-vă cum ar fi fost viața fără bec, fără internet sau fără telefonul mobil. Probabil că am fi trimis mesaje prin porumbei și am fi întrebat GPS-ul pe bunica, de fapt. Cele mai mari invenții au pornit, ca să știți, de multe ori dintr-o idee aparent simplă și din foarte multă perseverență. Becul a fost transformat nopțile în momente productive, iar avionul a făcut lumea să pară mult mai mică. Internetul ne permite astăzi să aflăm aproape orice în doar câteva secunde, deși uneori îl folosim doar ca să vedem rețete pe care nu le gătim niciodată. Telefonul inteligent a devenit agendă, aparatul foto, televizorul și harta noastră de buzunar. Chiar și banalul fermoar sau pixul au schimbat viața oamenilor mai mult decât ne imaginăm. În spatele fiecărei invenții există sute sau chiar mii de încercări nereușite, ceea ce demonstrează că succesul vine rare ori din prima. Așadar, dacă ceva nu vă reușește astăzi, amintiți-vă că și marele descoperiri au avut nevoie de răbdare. Cine știe, poate chiar acum, ascultând emisiunea noastră, cineva pregătește următoarea invenție care va schimba lumea.
1: Smile FM. Happy Music.

n-am cum, dragii mei, să nu continui să vorbesc despre natură, pentru că eu sunt pasionată de tot ce, de ce înseamnă natură. Și ce pot să zic? Și natura adoră recordurile și pare că organizează uneori propriile jocuri olimpice sau poate chiar în fiecare zi. Uite, de exemplu, balena albastră este cel mai mare animal care a trăit vreodată pe pământ și poate ajunge la dimensiuni greu de imaginat. Ghepardul, animalul pe care nu l-am văzut niciodată, dar pe care chiar îmi doresc să-l văd, ce-i drept așa, mai de departe, pentru că este campionul vitezei pe uscat și accelerează atât de repede încât ar da emoții multor mașini sport. Colibrii este una dintre cele mai mici păsări, dar bate din aripi de 10 de ori într-o singură secundă. Bambusul este una dintre plantele cu cea mai rapidă creștere și poate câștiga 10 de centimetri într-o singură zi. Și unele broaște pot supraviețui înghețate, iar apoi își reiau viața de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat. Există copaci care au peste 4.000 de ani și care au văzut mai multă istorie decât toate manualele la un loc. Unele păsări călătoresc mii și mii de kilometri fără GPS și fără aplicații de navigație. Voi puteți așa? Ce pot să zic? Natura ne amintește că performanța nu înseamnă doar medalii, ci și adaptare, rezistență și echilibru. Iar cel mai frumos record rămâne faptul că planeta noastră încă reușește să ne surprindă în fiecare zi. Smile FM, Happy Music.

Hai cu zâmbete. The best. Hai cu Smile FM.

0: serie de curiozități care vă schimbă perspectiva asupra vieții. Uneori, cele mai interesante lucruri sunt cele pe care nu le observăm în viața de zi cu zi. De exemplu, un simplu zâmbet este contagios și poate schimba starea unei persoane fără să coste absolut nimic. Creierul nostru procesează imagini incredibil de rapid, motiv pentru care recunoaștem fețele prietenilor aproape instantaneu. Râsul nu este doar un semn al bunei dispoziții, ci și un adevărat antrenament pentru organism care reduce stresul și ne oferă o stare de bine. Despre asta nu o să obosesc niciodată să vă zic și o să o fac cât de des o să pot, pentru că asta chiar vindecă și e gratuit. O conversație plăcută poate avea un efect mai puternic asupra moralului decât ne imaginăm, iar un compliment sincer rămâne în memoria cuiva pentru mult timp. Oamenii curioși învață mai repede și găsesc mai ușor soluții creative, tocmai pentru că nu încetează să pună întrebări. Chiar și câteva minute petrecute în natură pot îmbunătăți concentrarea și energia pentru restul zilei. Viața este alcătuită din mii de momente mici, iar frumusețea ei apare atunci când învățăm să le observăm. Poate că nu putem controla tot ce ne se întâmplă, dar putem alege atitudinea cu care întâmpinăm fiecare zi. Așa că până la următoarea noastră întâlnire, nu uitați! Un zâmbet sincer, o glumă bună și puțină curiozitate pot transforma o zi obișnuită într-una memorabilă. Zâmbiți, bucurați-vă de weekend și rămâneți pe frecvențele bunei dispoziții. 89.9, 94.2 în Hâncești, smilefm.md și, desigur, aplicația gratuită Smile FM RO.md.
1: Smile FM, happy music. Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tour e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tour Moldova Italia. Telefon 0609393998.
2: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
3: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
4: Ioane, da, ce bine arăți! Parcă ești viu!
5: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
6: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci. Servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 06 8 46 23 23. Funerarius, grijă până la capăt.
7: Construiești, renovezi? La Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună!
1: La Yummy Kebab gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
8: Yummy!
1: Pe 9 august, comunitatea din Ciuciuleni vă invită să trăiți una dintre cele mai frumoase sărbători ale verii. Festivalul Florilor, Floare Ciuciuleni. De la ora 12, stadionul satului va deveni locul unde florile, muzica și tradițiile se întâlnesc într-o explozie de culoare și voie bună. Pe scenă vor urca Satoshi, Violeta Botezatu, îndrăgiți interpreți și ansambluri folclorice pregătiți să ofere un spectacol memorabil. Festivalul Florilor, Floare Ciuciuleni, 9 august, între orele 12 și 22.

0: it's summer? Just listen.
1: Asculți Smile FM Summer Edition.
2: Dragii mei, de la intervențiile despre curiozități din întreaga lume, trecem și la lumea vedetelor, pentru că, da, sunt și ele curioase. Mai exact, viața lor este curioasă. De exemplu, puțini artiști au reușit să transforme misterul într-o adevărată carte de vizită, iar Carla's Dreams este unul dintre cele mai bune exemple. Deși identitatea solistului este cunoscută în industrie, proiectul continuă să păstreze aceeași imagine enigmatică, iar asta îi fascinează pe fani. Artistul spune că machiajul nu este o mască în spatele care se ascunde, ci un mod prin care muzica rămâne mai importantă decât chipul celui care o cântă. În spatele scenei este descris de colegi ca fiind un perfecționist care poate petrece ore întregi lucrând la un singur vers. Puțin știu că multe dintre piesele devenite hituri au fost rescrise de mai multe ori înainte de lansare. Carla's Dreams preferă să vorbească foarte rar despre viața personală, considerând că publicul trebuie să-i cunoască muzica, nu rutina zilnică. În schimb, este foarte implicat în procesul de producție și în realizarea videoclipurilor. Fanii spun că fiecare apariție a lui ascunde un mesaj care merită descoperit. Misterul continuă să fie unul dintre cele mai puternice atuuri ale proiectului și, sincer, parcă e mai interesant așa decât dacă am ști absolut totul.
1: Smile FM, Happy Music.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Atenție, hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc. Plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate. Ai nevoie de imagini care spun povestea ta? Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
1: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ne poți suna oricând la 94294. Ai terminat gimnaziul? Super!
2: Dar ce urmează?
0: Școala profesională din Leova îți răspunde simplu. O meserie reală, un viitor sigur. Mecanic auto, bucătar, electrogazosudor, viticultor, operator la mașini agricole. Meserii căutate, plătite bine, învățate practic. Și mai mult, ai bursă, cazare în cămin, alimentație gratuită și ateliere moderne. Vrei experiență direct la agenții economici? Alege învățământul dual la Cimișlia. Pentru informații sună la 0263-22185 sau vino în Leova, pe strada Independenței 60, școala profesională din Leova. Învață, experimentează, devino specialist!
3: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 060 670 053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
4: Check this out.
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
5: Cine credea că o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva? Cum o faci tu?

0: De la Carla's Dreams trecem la discuții despre Andra, care este una dintre cele mai iubite artiste din România. Însă succesul ei nu a venit peste noapte, ca să știți. A urcat pe scenă încă din copilărie și spune că fiecare concert a fost o lecție care a ajutat-o să evolueze. Deși are o carieră impresionantă, colegii o descriu drept unul dintre cei mai modești artiști din industrie. În ultimii ani, Andra a vorbit des despre importanța familiei și despre faptul că încearcă să nu lase faima să-i schimbe valorile. În culisele concertelor este cunoscută pentru calmul și respectul cu care tratează întreaga echipă, de la muzicieni până la tehnicieni. Puțin știu că înainte de spectacole preferă câteva minute de liniște pentru a se concentra și a intra în atmosfera concertului. Deși programul este foarte încărcat, încearcă să petreacă cât mai mult timp alături de cei doi copii. Andra spune că cele mai sincere aplauze sunt cele primite acasă. Publicul o apreciază pentru asta și nu doar pentru voce, ci și pentru autenticitatea pe care o transmite. Asta cu siguranță am simțit-o cu toții în fiecare apariție ei. Și cred eu că acesta este probabil unul dintre cele mai frumoase secretele unei cariere de succes.
1: Smile FM. Happy Music.

and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Hai că nu puteam să nu vorbim și despre el, despre Dan Balan, moldoveanul care a cucerit topurile internaționale. O să încheiem această ediție cu, anume cu acest artist cunoscut originar din țara noastră, Dan Balan, omul care a demonstrat că talentul poate trece orice graniță. Puțin își amintesc că el este primul artist din Republica Moldova care a ajuns pe primul loc în topurile muzicale din Statele Unite, odată cu succesul internațional al trupei Ozon și al piesei Dragostea din tâi. Deși este extrem de apreciat în întreaga lume, Dan preferă o viață discretă și apare destul de rar la evenimente mondene sau în emisiuni de divertisment. Artistul a povestit că uneori poate lucra luni întregi la o singură melodie, până când simte că fiecare sunet este exact acolo unde trebuie. Mulți colegi din industrie spun că este unul dintre cei mai perfecționiști producători muzicali și că nu face niciodată compromisuri când vine vorba de calitate. În ultimii ani, Dan a ales să petreacă mai mult timp în studio decât în lumina reflectoarelor, preferând să lase muzica să vorbească în locul declarațiilor. Chiar dacă nu apare zilnic pe rețelele sociale, fiecare lansare a lui reușește să atragă atenția fanilor din mai multe țări. Este dovada că uneori discreția poate fi mai puternică decât promovarea continuă. Povestea lui Dan Balan ne arată că succesul adevărat nu înseamnă doar aplauze, ci și muncă, disciplină și răbdare. Iar dacă aveți un vis mare, amintiți-vă că și el a plecat din Republica Moldova și a ajuns să fie ascultat de milioane de oameni din întreaga lume. Înseamnă că și voi puteți.
1: Smile FM. Happy Music.

iată, așa am ajuns la finalul unei noi ediții Zâmbet de Weekend. Sper din suflet că v-am adus măcar un motiv în plus să zâmbiți, să vă relaxați și să priviți această zi cu mai multă energie și optimism. Am călătorit împreună prin curiozități fascinante.

0: Mulțumesc că ați ales să petreceți această după-amiază alături de mine și că mi-ați permis să vă fiu o companie bună, fie că ați fost acasă, la serviciu, în trafic sau în drum spre o nouă aventură de weekend, așa cum spuneam. Nu uitați, dragii mei, că un zâmbet sincer valorează enorm și de multe ori poate schimba ziua unei persoane fără să coste absolut nimic. Așa că bucurați-vă de timpul petrecut alături de cei dragi, profitați de vremea frumoasă și creați amintiri care să vă încălzească sufletul mult timp de acum înainte. Muzica bună, oamenii frumoși și voia bună sunt ingredientele preferate și perfecte, da, pentru un weekend reușit. Eu sper că astăzi am avut din toate câte puțin, ne reauzim cu aceeași energie, aceeași dispoziție și cu multe surprize într-o nouă ediție cât se poate de curând aici la Zâmbet de Weekend. Până atunci aveți grijă de voi, fiți sănătoși, răspândiți bunătate și nu uitați să zâmbiți în fiecare zi. Sunt Elena, vă mulțumesc pentru că ați fost alături de mine și vă spun ca de fiecare dată un weekend minunat. Numai bine, pe curând!
1: Smile FM, happy music.
2: Hey guys, I'm Kygo with Zach Abel.
3: Hello, my name is Zach Abel.
1: Lately, I just feel like this is your station, Smile FM.
4: I took the long road across the ocean.

deșteptată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă ratezi, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 060 30 70 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

0: Știrile săptămânii la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Republica Moldova intenționează să investească peste 10,5 miliarde de lei în consolidarea capacităților de apărare în următorii 5 ani. Guvernul urmează să aprobe pe 5 august programul de implementare a strategiei naționale de apărare pentru perioada 2026-2030, document care prevede achiziția de armament și tehnică militară compatibile cu cele ale statelor partenere, dezvoltarea unui sistem de apărare antiaeriană și majorarea treptată a cheltuielilor pentru apărare până la 1% din PIB către anul 2030. Costul total al măsurilor este estimat la aproape 10,6 miliarde. Dintre acestea, peste 4,2 miliarde de lei urmează să fie alocate din bugetul de stat. Aproximativ 3,7 miliarde de lei vor proveni din asistență externă, iar 2,7 nu au deocamdată surse de finanțare identificate. Totodată, autoritățile își propun ca până în 2030 alocările bugetare pentru apărare să ajungă la 1% din produsul intern brut. Programul prevede ca Armata Națională să fie dotată până în 2027 cu armament și tehnică militară interoperabile cu cele ale armamentelor statelor partenere. De asemenea, autoritățile își propun ca un sistem de apărare antiaeriană să devină operațional încă din 2026. Potrivit lui Vitalie Marinuța, dezvoltarea unui asemenea sistem presupune nu doar instalarea de radare, ci și achiziționarea unor sisteme complexe capabile să detecteze și să intercepteze aparatele de zbor. El consideră că sprijinul oferit de partenerii externi este esențial în prezent, însă nu reprezintă o soluție pe termen lung pentru consolidarea sectorului de apărare. Vocile tinerilor din Republica Moldova și din diaspora inspiră schimbarea, a fost mesajul transmis în cadrul primei ediții a forumului Youth Talk, Tinerii schimbă lumea. Evenimentul dedicațiilor diasporei a adunat 10 de participanți cu inițiativă. Cei peste 150 de participanți au discutat cu experți din Republica Moldova și din străinătate subiecte din domenii precum educație, tehnologie, mediu, sănătate mentală, implicare civică, leadership și identitate. Tinerii, la rândul lor, au împărtășit idei, experiențe și perspective despre viitorul Republicii Moldova. Implicarea civică a tinerilor, integritatea europeană, oportunitățile de dezvoltare, leadership-ul, rolul diasporei și contribuția noii generații la dezvoltarea comunităților au fost principalele teme abordate în cadrul evenimentului. Manifestarea a fost organizată de Biroul Relații cu Diaspora în parteneriat cu Agenția Națională pentru Tineret, Liga Studenților Originari din Republica Moldova și Alianța Asociațiilor de Băștinași în cadrul programului Zilelor Diasporei 2026. Un cetățean al Republicii Moldova în vârstă de 26 de ani ar fi fost condamnat în Rusia la 13 ani de închisoare într-o colonie cu regim sever, într-un dosar de spionaj examinat cu ușile închise. Potrivit publicației ruse Mediazona, înainte de a ajunge în arest preventiv, tânărul ar fi fost supus timp de mai multe luni unor arestări carusel, o practică prin care o persoană este plasată în mod repetat în arest administrativ, în baza unor procese verbale succesive, ceea ce permite autorităților să-i prelungească detenția. Este vorba despre un cetățean moldovean de origine coreeană care lucra ca agent de pază în Chișinău. Conform sursei citate, acesta a plecat în februarie 2024 în Rusia pentru a-și vizita rudele traversând frontiera prin Estonia. Mama sa susține că tânărul a fost reținut de Serviciul Federal de Securitate al Rusiei după ce i-a fost verificat telefonul mobil. Mediazona scrie că între sfârșitul lunii februarie și mai 2024, instanțele din regiunile Pskov și Peciora l-au condamnat de 6 ori la arest administrativ pentru hooliganism minor. Ulterior, acesta a fost amendat pentru încălcarea legislației privind migrația și plasat într-un centru pentru cetățeni străini de regiunea Pskov. Acolo ar fi rămas aproximativ 6 luni, iar în noiembrie 2024 un tribunal din Moscova a dispus arestarea sa preventivă în dosarul de spionaj. În februarie anul curent, Tribunalul Municipal din Moscova l-a condamnat la 13 ani de închisoare într-o colonie cu regim sever. Procesul s-a desfășurat cu ușile închise, iar autoritățile ruse nu au făcut publice detalii despre acuzațiile formulate. Mama tânărului afirmă că fiul său a fost învinuit pe baza unor conversații purtate pe Telegram cu o persoană din Ucraina și susține că acesta era împotriva războiului. Ea spune că nu cunoaște alte detalii ale anchetei și consideră că dosarul a fost fabricat. Finalul lunii va veni cu noi reguli pentru taxele de drum în România. Un nou sistem de taxare, TOLRO, urmează să intre în funcțiune începând de la 31 august și vizează doar vehiculele pentru transport marfă. Spre deosebire de actuala rovinietă achitată pentru o anumită perioadă, noul sistem ia în calcul distanța parcursă, categoria vehiculului și nivelul emisiilor poluante. Mai sunt doar 3 săptămâni până la intrarea în vigoare a noului sistem, în care se va aplica exclusiv autovehiculelor de transport marfă cu masa de peste 3,5 tone. Pentru șoferii de autoturisme nu se schimbă nimic, aceștia vor plăti în continuare continuare rovinieta. Noul sistem introduce principiul plătești cât circul, deja folosit în mai multe state europene. Asta înseamnă că taxa de drum va fi calculată în funcție de numărul de kilometri parcurși, categoria drumului și norma de poluare a vehiculului. Tarifele diferă în funcție de tonaj și de tipul drumului. De exemplu, un camion de peste 12 tone încadrat în norma Euro 6 va plăti aproximativ 480 de lei pentru 1000 de kilometri parcurși, exclusiv pe autostradă, în timp ce un vehicul mai vechi, cu norma Euro 3 sau inferioară, va achita 620 de lei pentru același traseu. Transportatorii vor putea plăti taxa printr-un tichet de rută, prin aplicație e-tarif sau prin sistemul Setro, care utilizează un dispozitiv montat la bordul vehiculului.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one.
1: Hey, this is Prezioso and this is my new track,

0: Smile FM este stația ta de fan. Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
1: Yummy!
2: Ioane, vara asta mergem la mare.
3: La mare? Dar de unde bani?
2: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
2: Și după vacanță facem și reparație.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
4: Viitorul se construiește prin educație.
5: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 060560086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manuc Bey. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
0: Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații, sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate.
5: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
7: Calimera! Mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook, în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas!
8: Poliția Republicii Moldova предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Poliția Republicii Moldova призыває к бдительности.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta.
9: Smile FM.

0: Asculți playlist-ul lui Vlăduț
1: All over the world
0: la Smile FM.
2: Salutare tuturor care s-au conectat acum la postul de radio Smile FM Moldova și celor care deja ne ascultau. Vă zic bun venit la playlistul Vlăduț. După cum v-ați dat seama, eu sunt Vlăduț și am pregătit un playlist așa mai special pentru astăzi, cu niște hituri mai diferite de cele difuzate la radio. Așa că dă volumul mai tare că începe veselia.
0: Asculți Smile FM. Hai cu hituri.
2: Playlistul de astăzi îl deschide un hit care a fost foarte popular vara trecută pe TikTok și chiar se poate de spus că a fost hitul principal al acelei veri. Ascultăm TRA, Show Me Love.
0: Wait a minute, Smile FM. Toate hiturile sunt adunate pe o singură frecvență.

0: face să-ți tremure dinamicii. Hitul dat este o mică ironizare a relațiilor tinerilor cu poliția, prin faptul că ei ca și cum fac gălăgie mare cu melodia lor energică. Hai să ascultăm și noi piesa lor sub denumirea Copă, iar artiștii sunt grupa Griby.
1: Dă tare în difuzoare! Hai cu hituri! Smile FM!

0: Cum vom schimba radical stilul muzicii? Vom asculta o melodie de gen pop dance din anii 2016. Ceva îmi spune că șoferilor care sunt acum în drum le va place această melodie, fiindcă ascultând-o îți creezi un fel de plăcere de condus. Urmează Roller Sis Se Telo.
1: Playlistul lui Vlăduț. All over the world. La Smile FM.

0: Înainte să continuăm, vreau să vă reamintesc că playlistul se aude sâmbătă la ora 18.30 și duminica în reluare la 12.30. Iar acum vom asculta o piesă ce se difuza înainte foarte des la discoteci și sunt sigur că o veți recunoaște. Ascultăm Leoša Svik, Malina Vui Svet.
1: Smile FM este stația ta de fan.

piesă din anul 2018, mă refer la Malinovei Svet. Hai să ne amintim și un hit ceva mai vechi, care îl auzeai atunci cântând din orice ogradă, orice petrecere, orice mașină, ea cânta peste tot. În anul 2015 acest hit se considera o piesă globală. Urmează Vremea e sticlă, piesnea 404. Today's best music. Stay tuned. Smile FM.

0: Mai departe vom asculta un hit mai latin cu un beat exploziv în stil reggaeton. În momentul lansării piesei, ea a acumulat 1 milion de ascultări doar în 2 zile, ceea ce ne spune că este un hit de nota 10. Ascultăm El Alfa 4K.
1: Yo, what's up? Baby, let's go! Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok. Smile FM Moldova.

0: Acum schimbăm caseta de la radio și vom asculta un pic de rap care îți va zgudui casa cu basul puternic și îți va face vecinii să țipe să dai volumul mai încet, dar tu nu-i vei auzi. Urmează Big Baby Tape, Andrew Story.
1: Hai cu zâmbete! The best. Hai cu Smile FM!

0: și la urmă, ca o cireașă pe tort, am lăsat o melodie mai lirică. Ca finalul playlistului de astăzi să nu fie ca și cum abrupt, am decis să ascultăm o melodie mai liniștită despre iubire. Ascultăm Miyagi Bashka.
1: Asculți playlistul lui Vlăduț All over the world la Smile FM.

0: Uite că am ascultat ultima melodie din emisiunea de astăzi. Sper că v-a plăcut selecția care am făcut-o, iar dacă vreți să ascultați din nou playlist-ul, o puteți face pe site-ul nostru smilefm.md și de asemenea dați-ne un like și un follow pe Instagram, Facebook și TikTok. Ne găsiți sub denumirea de Smile FM Moldova.
1: Playlist-ul lui Vlăduț all over the world la Smile FM. Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
2: E ca și cum am jucat un joc
3: și descoperim lumea împreună.
1: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
3: Nu vine să cred că de repede învățăm.
1: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleză într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
2: Ne vedem la Impera MD!
4: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
5: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 4 7 4 4 4 6.
6: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
7: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra-delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
6: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30%! La o selecție largă, perdele și draperii.
7: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
8: Ți-e foame?
2: Yummy!
8: Pizza?
2: Yummy!
8: Nuggets?
2: Yummy!
8: Inele de ceapă?
2: Yummy!
8: Desert sau salată?
2: Yummy!
1: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397.
2: Yummy!
9: În grădina lui Ion toate păsările dorm.
10: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
11: Cum așa?
12: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
13: Apoi nu mașina.
1: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihal Ceahâncu 142/5, Florăria Elvira.
12: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
14: Okay.
12: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
14: Okay.
12: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie!

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție.
0: Calitate, diversitate și preț.

0: Andrei. Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu. Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, Pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
1: Ai absolvit gimnaziul și te întrebi ce vei deveni? La școala profesională din Hâncești a început admiterea. Alege meseria care ți se potrivește. Brutar, cofetar, cusătoreasă, mecanic auto și electromontator prin învățământ dual sau tencuitor, zidar, placator cu plăci și electrogazosudormontator prin învățământ clasic. Beneficiezi de bursă, cămin, ateliere moderne și practică la agenți economici. Te așteptăm în Hâncești, pe strada Chișinău, numărul 9. Școala Profesională Hâncești. Viitorul începe aici.
2: La baza de materiale de construcții gospodar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30 bară 1. Telefon 263-2-24-70.
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060-939398.
3: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun, 130. Programează-te acum la 060-670-053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
4: Ioane, vara asta mergem la mare.
5: La mare? Dar de unde bani?
4: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
4: Și după vacanță facem și reparație.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM.

Smile FM Summer Edition.

0: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
2: Hey, this is Rihanna.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji.

0: Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068 46 2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
1: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ori ne poți suna oricând la 94294. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pe 9 august, comunitatea din Ciuciuleni vă invită să trăiți una dintre cele mai frumoase sărbători ale verii. Festivalul Florilor, Floare Ciuciuleni. De la ora 12, stadionul satului va deveni locul unde florile, muzica și tradițiile se întâlnesc într-o explozie de culoare și voie bună. Pe scenă vor urca Satoshi, Violeta Botezatu, îndrăgiți interpreți și ansambluri folclorice pregătiți să ofere un spectacol memorabil. Festivalul Florilor, Floare Ciuciuleni, 9 august, între orele 12 și 22. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

0: For You cu Daniel Pavel.
1: Got it. Go.
0: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai nevoie de imagini care spun povestea ta? Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
2: Viitorul se construiește prin educație.
3: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 0605600086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manuc Bey. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună! Pe 9 august, comunitatea din Ciuciuleni vă invită să trăiți una dintre cele mai frumoase sărbători ale verii. Festivalul Florilor, Floare Ciuciuleni. De la ora 12, stadionul satului va deveni locul unde florile, muzica și tradițiile se întâlnesc într-o explozie de culoare și voie bună. Pe scenă vor urca Satoshi, Violeta Botezatu, îndrăgiți interpreți și ansambluri folclorice pregătiți să ofere un spectacol memorabil. Festivalul Florilor, Floare Ciuciuleni, 9 august, între orele 12 și 22. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
5: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
5: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Gata reclamele. Ne întoarcem la zâmbete.
6: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
7: With Muncy.

drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. It's 9 p.m. on a fucking Friday. Get the fuck up. We're going to

0: gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Nasculți și pe smilefm.md.

below near 36.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

0: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one. Home Choc.

0: așa, Tiesto, pui și mie pentru prietenii mei și pentru toate. Smile FM.
1: Ai? Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
2: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
1: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Smile FM Moldova.
1: Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie.

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie.